Ete bela vunanga bza kushonga snene vunanga bza kuvadzi yimbiwa hi vana vatiko. Hiye ntisa soso hi yale kan simbiya 15 yora jilong kama wachi jishungeta hi na hitivisa 14 yora na 30 minutos.

Ninko musunene enya bila loko tavo skotile ku ifixela matimu ya siko hitaya mahleni pangalatana ni mwingiset lana ingata kumaka vunanga ni ushavisi ni vupalush ku yafika kusui shinene na 19 horas na 30 minutos karilo ingata kumaka jornal da noite interessano na antena nacional na yamahlweni ku kuxuvela vusiku bya ku tsakisa mrendzo wa mixit hi pfula ndzimana leyi ya vunanga hi Oliver Style loko a ku a tribunal kasike loko a ku wansati

19:16. Ya mahlweni ku kuma vunanga hi rhamba gorowani loko va ku mhamba ya malepu. Ntlawa gorowani ntlawa wa tiko xibonxo ra pazi. Na hi ya mahlweni vhiki leli a nga vhiki la ku tlangela siku la masocha ya tiko. Wa ntlhanu hi tlangela matimu ya tiko la hina la Mozambique. Hi ku ave hi siku lelo ku nga sungula a nyimpi ya ku khulula tiko la Mozambique. I siku likulu mpela.

abiyo biya xana loka mi damale le varonga ndzinwina na mmiyelile ambi loko musitiva leto kwa machangani swipukupuku mitibumela ini hi mali machangani xana.

Sizokuqeqa Gibson Mosenze lave Thomas Mapfumo ayi yahlomela la ya Zimbabwe ka si tiko ra kubunza mwana ni kwa vona Msambiki. 23 na 16 minutos, 23 na 30 da ultimo jornal.